0: testa al culo.
1: Asculți Fre Radio Conselve și radio-l orașului nostru. Fre Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.